Bei fin agus punchet a bawr Dag mahars na han kawr agus bal fin fawn o Ngus a bajalam shak an hi jak an karan A blin war a disra Mar a spoch a nil lo for a malam noch mishu A jom proch a kai gimol o Bei gom a han jig a gedis a gimadlam A hatori a tarv a malai Skat be fadjir na kalli nor hagan hara tashoch Behemi ús balfin fóna Sí chéir lán ír in a listal a mishan ach a mei súg a sás Ach a dar a lag ar a listal a mishan Chúr a nyor a tíl a agal A han trí hú lag ar a listal me Bí ach bín jéig as mo fói Is ka man chí sin agus ar a dalas Ní ram a fásan nándam Ngus a bhím a láhí san gáilig a sín a hún a gáil a fána Bíra braxan as gan sa bártín slátán as chalín